Bože spieče, abo džin muži i dženca je tošto poskytko za pučovacich a vulie tovarjov, ač nitko skupine mužov abo za civu svojbu. V kači korčmi pola rakec, napríklad maja dženca vo toponia džesačich za vás časte napoje a pšikuski. Unie tak vitaja v Krosčicach pri modžinskim klube na Rajnče pivko. Tež pola dinarec v Novoslicach vesela so na džin muži na zarodže, čež sedaja pšikuski a napoje vod jednačich. V Radvorju na Kupie je svojbne svedžen a tež na dvorništču v Radvorju vás vitaja, tam je s druhým s gulašom z Kotova. A tež vesný klub v Smečkecach veselí so na vopit od jednačích ižo na športništču před vesným klubom.

0: što so pola vas hýba. Nádio mne nic je než čisto. Dú so pola vas veusy, gmenie, vosadze a vo doastu je sveči. My sme rade z vulky žicu a mikrofónom podla. Sčelče nám prošu svoje termíny.
1: A za to namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz s čelčenom svoje termine. Klikče na modrie podkvađene svočko tule, potom vočini so kontaktne formular, podobne kajš jun znaječe z gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače, a my vieme, že so što dy v Serbach stava. A suchaki a suchario na koncu tež.

Gaust mi z kola som duce pen čeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

0: žycenia.
1: To budyšina žožinca nešredneša akord muzikaliskih žycenjov. Lubina Žurec Pukačova ma borstak vena jo ordovala čia 70 let stara. Na njo mysli jeje kor Užica ve Hršobuzu a ven se domysli jo sliedke navšiknete zgromadne riedne koncerte. Svieš žožinca riedne vam zaspívajú nento vaš kor Užica a to vielgin riedne cerkvine gos.